0: Acolo na 80 Key.
1: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.

0: Don't worry, be happy.
1: Čas beži, a spomini ostanejo.
2: Tvoji najljubši hiti.
3: Samo na Radio 1.
1: 80.